0: Čuli smo naslovnu pesmu iz serije Vratit će se rode, koju izvode Bajaga i Loša. Vi ste uz SBS na srpskom. Ostanite sa nama.
1: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
0: Vi ste uz program SBS radija na srpskom jeziku. Kako smo to već i navikli da radimo subotom popodne, deo naše emisije posvetit ćemo malim jezičkim radionicama. Zajedno učimo i usavršavamo engleski, ali isto tako obnavljamo znanje i rešavamo razne jezičke nedoumice iz gramatike, pravopisa i pravilnog izgovora srpskog jezika. Najprije ćemo čuti jednu od epizoda serijala Srpski na srpskom, koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.

Matematika mi nikad nije bila jača strana. Nije da se time hvalim, baš naprotiv. Mada, ruku na srce, nikada mi nisu zatrebale one silne formule za izračunavanje površine piramide ili zapremine valjka. Međutim, danas sam otac dečaka kome matematika, a ko će ga kriviti, ne ide baš najbolje. Možete samo da zamislite kakva panika vlada u našoj kući uoči kontrolnog zadatka. Taman sednem sa sinom za sto, pokušavajući da mu, koliko i sam znam, objasnim, a ćerka uđe i počne da ga zadirkuje. Još je počela nervozno da telefonira i prekoreva drugaricu jer kasne na pretčas. Rekla je da će krenuti sa ili bez nje jer nema smisla da ih ostali čekaju, a nas je čekala matematika.

0: U ovom slučaju bilo bi ispravno reći da će devojčica otići sa drugaricom, to jest sa njom ili bez nje, a ne sa ili bez nje. U prvom delu iskaza, deo koji nedostaje jeste oblik instrumentala s predlogom s, odnosno sa, dok je drugi deo dopuna genitivu sa predlogom bez i glasi nje. Ovakve greške su česte u svakodnevnom govoru, a pojava koju ilustruju naziva se silepsa. Dodajmo napomenu da ona nije normativna i da se shodno tome kafa pije sa mlekom ili bez mleka, a ne sa ili bez mleka.
1: Srpski na srpskom.
2: Pošto je ćerka na kraju krenula bez drugarice, a ne sa njom, jer više nije mogla da čeka, mislio sam da se sada konačno posvetim zadatku, ali zazvonio je telefon. Razumeo sam da sina zove drug da idu na fudbal, ali mi je trebalo izvesno vreme da procesuiram nastavak. Rekao je da može da izađe napolje za oko 10 minuta, jer će brzo završiti zadatak čiju izradu, ako ste pažljivo pratili ovu haotičnu priču, nismo ni započeli. Dakle, čuli ste, zadatak treba završiti u veoma kratkom roku ili ništa od fudbala.
0: Približni brojevi su izvedeni od osnovnih sufiksom ak, na primjer, 10, 15, 20. Pogrešno je upotrebljavati predlog oko sa približnim brojevima, pa je jedino ispravno 10 minuta ili oko 10 minuta, ali ne i oko 10 minuta. Često se greši i u pisanju, pa ćemo podsjetiti da približne brojeve treba pisati u celini slovima, dakle desetak, a ne cifrom, crticom i nastavkom.
1: Srpski na srpskom.
2: Naravno da je bilo nemoguće da za 10 minuta rešimo zadatak i tako je fudbal za danas otišao u zaborav. Doduše, predložio sam sinu da mu drug pomogne pa da onda odu na fudbal, međutim nije bio oduševljen mojim predlogom. Rekao mi je da ne znam, a ni ne želim da znam kako se tek on snalazi sa matematikom. Izgleda da je danas glavna uloga ipak moja. Ajde tata, možeš ti to.
0: Skrećemo pažnju na to da pojavu sastavnih rečenica s veznikom a u spoju sa i čine i rečenice sa dodatnim značenjem isticanja negacije. U takvim rečenicama neposredno ispred negacije mora se upotrebiti veznik i, a ne ni. Dakle, on to ne zna, a i ne želi da zna. Nisam im se javio, a i ne mogu. Neće da rade, a i ne treba. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.